0: אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: כל היום.
3: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.

0: עכשיו ספי ינקו
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה כל הסופש בוקר שישי, בוקר טוב, אם אתם משקיעים מקום וכבר איתנו, אם בדיוק חזרתם מבילוי, ואתם עוד רגע הולכים לישון, ואתם איתנו. יש לנו מוזיקה בשביל כל אחד ואחת מכם, אקו 99 FM, עם הבחירות של שחר פיה על הבוקר הזה. מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
2: כל הסופש. אני ספי ינקו. הוא, בני קרביץ. נפתח את השעה. אתם? אתם מוזמנים.

1968, הבי ג'יז, I started a joke. לימים זכה לגרסת כיסוי של פייט נו מור ושל רובי וויליאמס והפטרו בויז, ובעיניי זה תמיד אומר משהו על השיר, על טיבו ואיכותו. והנה עוד שיר של הבי ג'יז שזכה לקאבר משלו, הפעם Take That.

The Lady in Red, הלהיט הגדול והבינלאומי הדי חיט של קריס דברג. האיש זכר היטב מה לבשה מי שלימים הייתה אשתו כשנפגשו בפעם הראשונה, וזה יפה, זה מאוד יפה. ואנחנו ממשיכים באותו כיוון של בלדות יפות יפות. סטיבן סנצ'ז, Until I Found You.

סוזן וגה עם לוקה, אתם על אקו 99, ועכשיו קצת הופעה חיה, מין וייב כזה של הופעה חיה. מה אכפת לכם? במיוחד שמדובר בביצוע באמת המושלם הזה, של טונה ויסמין מועלם, סהרה, ייי.

בלי נווה מדבר בשביל קרון יבש. רחבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש.

מתים כאילו שתי טיפות של פז אליי. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד הסלם. הדאו לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: is one of my favorites. It's called Somebody to Love.
2: Musica mula, Cleo.

דני דיפרס מקרבים אותנו אל השעה הבאה, שגם היא כל כולה מוזיקה מהמיטב של המיטב, קצת אילנית לפני, ואנחנו נפגשים שוב.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקית בייסטה.
0: ועכשיו, ספי ינקו.
2: אקו, 99 FM.
3: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
4: אקו 99 FM, שמחה שאתם איתנו, שמחה אם הצטרפתם עכשיו, כל שעה היא שעה טובה. לפתוח את הבוקר כשאנחנו ברקע, שחף אייל ערכה את המוזיקה גם בשעה הזו, והיא בחרה עבורכם שיר שיר. מבטיחה.
3: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
4: אז כן, אז ממש ככה, אני ספי ינקו. רוקסה, תפתחו. אתם מוזמנים לשיר יחד איתם. בקולי קולות. It must have been love, but it's over now. הכל טוב. תבוא חדשה.

0: קניזי.
1: ארקדי.
0: הכרתי אותך כך סתם במקרה, בין חושך לאור והשן העולה, אני כאן עובר. היא מבלה, אני מוזק, היא

0: מלך הבר הלך, השאיר חותם על הכביש. עומר אוחנון נהרג בתאונת אופנוע לפני 21 שנים. תחילת חייו, היה בן 24. בפתק שמצאו בכיס המעיל שלו נכתבו המילים של שיר, ואליהם הצטרפו מילים ולחן של איזי וארקדי דוכין. השיר הזה ליווה את קמפיין עמותת אור ירוק, והוא משמש תזכורת לכולנו לנסוע בזהירות ולשמור על עצמנו ועל אחרים בכביש. אתם על אקו 99, ואנחנו ממשיכים עכשיו
1: מוזיקה.
0: עם המוזיקה.
2: כל היום.

was the son of a preacher man, Dusty Springfield. אתם על אקו 99 FM? בוקר שישי, אנחנו ממשיכים עכשיו עם ריטה, עם שיר שעם יציאתו הוא נכנס הישר למקום הראשון, בערך בכל מצעד אפשרי. המילים של ריטה, הלחן של עידן רייכל, ההפקה של כמה אנשים מוכשרים, ביניהם עברי לידר, ג'אנגו, אייל פרסון שחר, ועוד רבים וטובים.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: אוליביה רודריגו, כמעט סוגרת את השעה הזו, אבל לא לפני ששלום חנוך יבוא וייתן את שלו. חדשות השעה 8, ואז ניפגש שוב לשעה שלישית ואחרונה של הביחד שלנו. תישארו, תרוויחו, אני אומרת.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. בניגוד להצהרות ראש הממשלה ושר הביטחון, ישראל ולבנון דנות בנסיגה חלקית מדרום לבנון. כתבנו ירון אברהם פרסם במהדורה המרכזית כי במסגרת שיחות המסע ומתן שנערכו בוושינגטון בתיווך אמריקני, הצדדים התקרבו לחתימה על הסכם שבו פיילוט לנסיגה מצומצמת מתא שטח שחלקו מדרום לליטני. לאחר תיאור השטח ממחבלי חיזבאללה, ייכנס לשם צבא לבנון במקום כוחות צהל כדי לוודא שחיזבאללה לא חוזר למקום. על פי ההסכם המסתמן, ארצות הברית תפקח על יישום המתווה, אך הצדדים טרם הגיעו להסכמות ביחס לגודל השטח ולקצב הנסיגה המתוכנן. משמרות המהפכה תקפו אתמול ספינת מטען נושא דגל סינגפור באזור מיצר הורמוז, כך אמרו שני בכירים אמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. התקיפה גרמה נזק לגשר הפיקוד של הספינה, אך לא דווח על נפגעים. בעקבות הירי שאיראן לא לקחה עליו אחריות, האום הפסיק את מבצע ליווי הספינות במצר. בוועדת החוץ והביטחון מפעילים לחץ להעברת החוק לביטול מעצרי עריקים חרדיים, זאת בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי. פרסמו כתבתנו דפנה ליאל וכתבנו אלי הירשמן שמוסיף פרטים.
9: הלחצים לאישור החוק למניעת מעצרי עריקים חרדיים נמשכים. מזכיר הממשלה עורך הדין יוסי פוקס נפגש עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה וביקש ממנו להפעיל לחץ על הייעוץ המשפטי של הכנסת להסיר את התנגדותו לחוק. במקביל מופעל גם לחץ על שר הביטחון להביע תמיכה בחוק. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת ביסמוט אינו מעוניין להביא את החוק לדיון בוועדה לפני ששר הביטחון קץ יתמור בו, מאחר שמדובר בחוק ממשלתי של משרד הביטחון. בינתיים השר קץ נמנע מלהביע תמיכה.
8: פרסום ראשון, משרד הבריאות חסם את הגישה לכלי AI במחשבי בתי החולים הממשלתיים. כתבנו יואב אבן מוסר כי המהלך בוצע מחשש למתקפות סייבר ולחשיפת מידע רפואי רגיש של מטופלים. לפי ההחלטה, העובדים יוכלו להשתמש בכלים אלו רק מהטלפונים האישיים. במשרד הבריאות נמסר שמירה על פרטיות המטופלים נמצאת בראש סדר העדיפויות. ומשחקי המונדיאל נמשכים. כתבנו בן גולדפריין מביא את העדכונים משם.
1: מסע הקסם של קורסאו הקטנטנה הסתיים בהפסד 2-0 לחוף השנהב שממשיכה לשלב הבא, יחד עם אקוודור שניצחה 2-1 את גרמניה, בבית 6 הולנד עלתה מהמקום הראשון עם ניצחון 3-1 על טוניסיה, יפן ושוודיה נפרדו בתיקו 1 שנותן לשתיהן את המקום בשלב הבא. בבית 4 אוסטרליה ופרגוואי נפרדו בתיקו 0 שנותן לאוסטרליה את הכרטיס לשלב הבא מהמקום השני, והמארחת ארצות הברית שהגיעה למשחק מול טורקיה עם מאזן מושלם ומקום ראשון מובטח, עלתה בהרכב משני, מה שאפשר לטורקים לנצח 3-2.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים, הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה, הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד ויצא חם מעט מהרגיל העונה.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: ועכשיו, ספי ינקו.
17: אקו, 99 FM.
18: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
19: גם לכם קורה שאתם מזיזים את הגוף לצלילי פרסומות? אז זה מה שקרה לי עכשיו. זהו, זה רשמי, 6:08 בבוקר, זה כבר לגמרי בוקר. אז בוקר טוב, אתם על אקו 99 FM. אנחנו כאן עם המוזיקה שלנו, לסוף השבוע שלכם, מלווים אתכם בכל רגע.
17: אקו 99 FM.
18: מוזיקה מעולה.
16: מוזיקה מעולה.
19: את המוזיקה המעולה הזאת בחרה שחף אייל, תגידו לה תודה. אני ספי ינקו. הנה קצת יפתחו את השעה. יצא לי הרבה שעה בשעה הזאת. אתם מוזמנים.

אהוד מנור ומתי כספי נתנו לנו הרבה סיבות טובות לאהבה. אחת מהן היא הקול של אריק סיני. תכלס, רק המילה אהבה היא סיבה טובה למחשבה.

0: heaven is a place on earth. אם את רק יכולה לשלוח לנו נון צדיק מדויק, איפה בדיוק ההבן הזה נמצא, זה יעזור לנו ממש. בלינדה קרליל. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה קטנה וחוזרים עם משהו שהוא מתוק מדי. יש דבר כזה שהוא מתוק מדי?
1: לא. התוכנית בחסות
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
3: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

אז בניגוד לחוסר היגיון מוחלט להזיז את הגוף לצלילי פרסומות, הנה סיבה אמיתית להזיז את הגוף. למרות ועל אף מילות השיר, כי איך אפשר שלא? Caesar Sisters, I don't feel like dancing. אני בטוחה שרקדתם, אין לי ספק בכלל. תודה רבה לשחף אייל על המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. ליש פרברט יהיה איתכם ממש עוד מעט. יהיה לכם נעים, I know. אני ספי ינקו. שתהיה שבת של שלום. נשתמע בשבוע הבא. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום גרוב חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
7: שלום שלום, בוקר טוב. בוקר שישי באקו 99 FM עם המוזיקה הכי טובה שיש, לפתוח את הסופש. אז טוב שאתם איתנו, נתנער מכל מה שהיה השבוע ונתמסר למוזיקה, זה היה הריפוי הכי טוב. עידית אבשלום, היא עורכת לנו אותה.
6: מוזיקה מעולה,
8: מוזיקה מעולה,
6: כל הסופש.
7: אני פה איתכם ליהי שפרבר, והנה סימפלי רד. For your babies.

אם זה לא היה מספיק רמז לחשוב על אימא, משיר לאימא של אלון עדר, עכשיו אימא שלי, גם שישי יום קלאסי להתקשר לאימא, להיזכר, לבקר כמובן, אפשר גם להביא פרחים, אנחנו הזכרנו, עכשיו זה עליכם. שישי באקו 99 FM, טוב שאתם איתנו.

טוב שבאת, טוב שאתם באתם, הצטרפתם, הפעלתם אקו 99 FM עם המוזיקה הכי טובה שיש לשישי. אנחנו נצא להפסקה ואחריה נחזור ישר לשיר מהסרט ריקוד מושחת. זה יעשה לכם חשק ככה להרמה באוויר. בקיצור, תשארו איתנו.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

שי צבר שילחין ומבצע את המילים של יהודה עמיחי, לא המשורר היחיד שהוא ככה העניק עוצמה בשירה למילים שלו. שישי באקו 99 FM, עכשיו 9:42, הנה Love Song של The Cure.

לא, אתם לא טועים. אם התבלבלתם רגע, כן, זה גם הלחן של בוא הביתה של שולחן, הלחן המקורי, למעשה, Sunday Morning. אבל אנחנו לא בסנדיי מורנינג, אנחנו לשמחתנו בשישי, אקו 99 FM. הנה שיר יותר קלאסי לשישי. לפחות לדעתי, ככה אני מרגישה. באה לכם, באווירת החיילת חוזרת הביתה מכל השבוע.

אז זה לא רק אני, נכון? שיש קונוטציה של שישי, בית, משפחה, המון המון משפחה, ונאחל שכולם, כולם יבואו הביתה, בשלום. אקו 99 FM, אנחנו כבר מתקרבים ל-10, אבל לא לפני, לשעה הזאת, שנשמע את מדונה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: הסופש. שוב שלום, בוקר שישי באקו 99 FM, מעבירים איתכם את הדרכים, ארגונים, עם המוזיקה הכי טובה שיש, עוזרת לנו לנחות לקראת הסופש. עידית אבשלום היא עורכת לנו אותה, אני פה איתכם, ליהי שפרבר. ועוד רגע למי שעוד לא התעורר,
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה,
0: יש לנו שיר בול בשבילכם. The Boo Radleys, Wake Up Boo.

אלניס מוריסט, שנמצאת ממש ממש בימים אלה בסבב הופעות נרחב באירופה, בקנדה. סליחה אם עשיתי לכם פומו, אבל הנה אנחנו ממשיכים למשינה, שגם נמצאים בסבב הופעות ממש ממש השבוע. בשלישי הופעו בקיסריה, אז לזה יש לכם איך להגיע מעכשיו לעכשיו. אז שיהיה בהצלחה.

0: שוקולד מנטה מסטיק עם מתי כספי, כולם אדירים, נוח, איזה כיף, בול השישי. 10.31, אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו, עוד המון מוזיקה מעולה. מחכה לנו, עכשיו אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אחריה יהיה לנו גם את שיתוף הפעולה הגדול, האדיר של דיוויד בוי עם קווין, ועוד ועוד, בקיצור, תשארו איתנו.
1: התוכנית בחסות.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
3: אקו 99
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: חגים!

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור ומעדני הים בחצי מחיר, רק ב14.90 שקלים לקילוגרם במקום 29.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית קטית מעולה, קאסה ורדה 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב16.40 שקלים במקום 32.90 שקלים. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר. חצי חינם.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

זה חברים, מה שקורה כשמשלבים ג'אז עם ראפ, וזה בכלל סימפול של קנטלופ של הרבי הנקוק, ועכשיו הבטחנו אנחנו מקיימים. כשאדירים משתפים יחד פעולה, כמו שג'אז וראפ מתערבב ביחד. זה מה שיוצא. דיוויד בוי עם קווין. Under pressure.

בוב דילן לוקח אותנו יחד עם הרוח הנושבת ל-10:54 פה באקו 99 FM, הולכים ומתקדמים עם השישי. אנחנו לפני הפסקת פרסומות קצרצרה, אבל לפניה הנה אלכס וורן שפרץ לחיינו בשנה שעברה ממש עם הלהיט הזה, Ordinary. They say

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אלף, סטופ, טאב, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
7: שוב שלום, שישי באקו 99 FM. אנחנו כבר מתקרבים ביחד לצהריים, לאט לאט, עם המוזיקה שעושה לנו את השישי הכי טוב שיש. עידית אבשלום היא עורכת לנו אותה, אני פה איתכם, ליה שפרבר. והנה עוד רגע.
6: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
6: כל הסופש.
7: מאיר אריאל. בול השישי.

מילים יפות, גזוז, ואם כבר בלזייף עסקינן, אם זה בחיזורים המזויפים והמילים היפות המזויפות, הנה חיקוי של החיים, Imitation of Life, R.E.M.

Beautiful Boy. ג'ון לנון כתב לבן שלו, שון, ומה שהכי מצמרר זה שזה יצא כחלק מאלבום Double Fantasy, שלושה שבועות בלבד לפני שלנון נרצח, וככה יצא שזה נחרט כאחד המסרים האחרונים שלו לעולם בשיר הזה, ובטח ובטח שלבן שלו והמזכרת ממנו, הבן שהיה רק

0: בן 5 אז. זה הזמן לנשימה עמוקה, אקו 99 FM, גם בול בזמן להפסקה, אולי אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כשנחזור נהיה עם עוד המון מוזיקה מעולה, צליל מכוון, וגם סומבר, הכוכב העולה מהשנים האחרונות, בקיצור, תישארו איתנו.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
3: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקס פון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעוררת בדפארק דיזיין.
5: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
6: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
3: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה על העמדות שלכם? הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ביר, קייק ורדה צריכה ניצחון מול ערב הסעודית כדי להבטיח את המקום בשלב הנוקר. ומחר, מסי, רונלדו והרי קיין.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

זה היה סומבר עם אנדרסט, אחד משירי הפריצה שלו בשנה האחרונה. הוא ממש התפוצץ גם ברשתות, גם במצעדים. אצלנו אולי שמעתם את הומווקר שלו, את Back to Friends גם. ואם אנחנו כבר מדברים על שירי פריצה, אז הנה של איגל איי צ'רי, זמר שוודי, בן של דון צ'רי. Save Tonight.

שרי, זה הרגע לאהוב, אבל יש רגע לא לאהוב, כל רגע זה לאהוב. אז לקראת סיום אני אאחל לכם שיהיו לכם רק רגעים כאלה, בטח בסוף השבוע עם המשפחה, החברים, תקיפו את עצמכם בטוב. אני נפרדת מכם, אבל אל דאגה, כי עידן זביגי ימשיך אתכם עוד רגע. תודה רבה לידית אבשלומי שערכה לנו את המוזיקה, מתן אלדר הטכנאי, אני להשפרבר, הייתי פה איתכם, קצת צרודה היום, כן? שיהיו לנו בשורות טובות, זה הכי חשוב, ושקט מכל הגזרות, בטח מהצפון ובטח מהחיילים שלנו. ואנחנו נסיים עם ג'ו ג'ו, איזה שם רק כיף להגיד אותו, להיט הפריצה שלה כשהיא הייתה רק בת 13, שזה מטורף, לא שומעים את זה בכלל. Live get out. אז יאללה, אני get out of here, אבל אתם תהנו מאוד, המון מוזיקה מעולה. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
3: מלון בחול, בוקי
1: בייסטה. ועכשיו עידן זוויגי.
4: אקו 99 FM.
5: היי.
4: כל הסופש.
5: שלום שלום. צהריים טובים, מה נשמע? כיף להיות כאן איתכם, עוד שישי. נפתח, נתחיל את סוף השבוע. מקווים שאתם בסדר, שהכל עובר חלק. בכבישים, ארגונים, מה שאתם לא עושים. אנחנו כאן איתכם, מוזיקה מצוינת. מבטיחים. שלוש שעות הקרובות, אילב שלום, היא בחרה לנו שיר שיר.
4: אולה. כל הסופש.
5: ממש ככה. מתן אדלר הוא טכנאי השידור, אני עידן זוויגי, נתחיל. בלטינו קצת. מדונה על האיסלה בוניטה. שיר שבמקור הוצא למייקל ג'קסון בכלל, הוא סרב. גם הוא יגיע בהמשך, לא לדאוג. עד שלוש אנחנו ביחד, האזנה מצוינת.

מדונה עם לאיסלה בוניטה. מעבירה הלטינית הזאת, נעבור למשהו שהוא נשמע קצת דומה, למרות שזה לטיני זה לא, יותר כיוון האפרוביט.

שימו לב לשי גטס היי הזה, כי יש לזה סיפור סופר מעניין. הדור זה קליטו את השיר הזה ב-67, וג'י מוריסון, ברדקיסט בפני עצמו, איש הפרובוקציות. תקופה אחרת, שמרנות, חברת התקליטים שלהם אומרת, שי גטס היי, השתגעתם? זה לא ישמעו את זה ברדיו, אתם גמורים. מהר למחוק. וזה מה שהם עשו, בשיר המקורי מ-67, אין שי גטס היי, יש שי גט. בלי ההיי.

אבל ב-99 הזמנים קצת השתנו, ולקחו את כל הקטלוג של הדורס, ועשו לו רימאסטר לרובו, אם אני לא טועה, ואמרו, טוב, אפשר כבר להגיד, she gets high, זה לא כזה נורא, נכון? וזו הגרסה ששמענו, והרוב גם מכירים אותה, אגב, אבל בגרסאות המקוריות שיצאו ב-67, אין she gets high. פרובוקטיבי או לא, אגב, המשמעות הייתה בדיוק כמו שהיא, כאילו, זה מה שהתכוון המשורר. לא יודע אם זה כזה פרובוקטיבי. טוב, אקו 99 FM, כמה חתונות כבר ראיתם מתחילת הקיץ? הרבה, נכון? פיצוץ חתונות כזה, כולם חיכו וחיכו. אז הנה, קחו לכם עוד שיר חופה קלאסי. פיקסיז. Here comes your man.

שיר שמסמל שהקיץ התחיל רשמית. All Saints, Pure Shores, מתוך הסרט החוף כמובן. סרט ששם בגדול את איילנד על המפה. לא מספיק שם על המפה את דיקפריו לדעתי, כן? תמיד שאני חושב עליו, אני אומר, איך יש לו רק אוסקר אחד? זה לא יכול להיות. צריך להיות לו כבר מדפים שלמים עם אוסקרים. All Saints עם Pure Shores, ממשיכים עכשיו, אקו 99 FM, עם הגששים, שאנחנו מכירים כמובן מהמערכונים וכו', ויש גם כמה שירים טובים כמו השיר הזה. ואם זה נשמע לכם מוכר, לא סתם. מי שכתב והלחין את השיר הוא לא אחר מאשר דני סנדרסון.

ג'יפסי קינגס, גמבוליאו. מחדשים כאן בכלל שיר עם מוונצואלה. בכלל הם קצת מצחיקים, הם בכלל מצרפת, שרים בספרדית, לא חושבים שהם ספרדים. זה בכלל שיר מוונצואלה, בקיצור. אבל הכל על אותו קו לפחות, זה כן.

גם נראה כזה עדין, וגם יש לו שירים מאוד מאוד נעימים ורקים כאלה, ופתאום הוא הביא את הדבר הזה לפני כמה שנים, שעל פניו לא קשור בכלל לסגנון שלו, אבל זה שיר מעולה, קצב טוב, Lost, Jake Bugg.

ג'ייק באג, אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, תכף חוזרים, נשאר באנגליה, ונהיה כאן עם הזוכה הגדול בקרב על הברית פופ, תכף חוזרים. אקו 99 FM, מוזיקה מעולה.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

פטים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

המעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה, דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו, סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.

שיר הבורגנות הגדול, בלר אנד קאנטרי האוס, השיר הזוכר בקרב על הברית פופ. לא נרחיב עכשיו, אין לנו זמן. בגדול גברו על אוייזיס בזמנו. אקו 99 FM ממשיכים עכשיו עם עוד שיר גדול, גדול מאוד, תמוז, סוף עונת התפוזים.

סוויפטים ברחבי העולם בהתרגשות סי. הלוב סטורי מתגשם, חברים, טיילור סוויפט מתחתנת. קורה בשבוע הבא. תשאירו את השיר הזה, מה אתם אומרים? מתחת לחופה, כאילו שתהיה שם. או שתעשה לו ברזילה, גם יכול להיות כמו נועה קירל. אקו 99 FM, מאמריקה, נמרי, לשישי צרפתי, והשבוע, איזה שיר. ז'ור דסאר. שאנזליזה.

עם שיר ישן, כמעט וסוגרים לנו את השעה הראשונה יחד. נשמע עוד שיר אחד לפני סיום, אין הפסקות, אין חדשות, ישר ממשיכים עוד מוזיקה. נשמע עכשיו את השיר הראשון של אלטון ג'ון, שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי. אתם מוזמנים להצטרף אליו בפזמון, אתם מכירים את הפזמון. אגב, כמה שירים באופן כללי הוא הכניס למקום הראשון במצעד האמריקאי? נסו, נחשו.

0: כמה ניחשתם? 9 שירים סך הכל. זה הראשון, עוד 8 מיד אחריו. רקו 99 FM, כבר ממשיכים.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר גבוה לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: ועכשיו, עידן זוויגי.
8: אקו 99 FM.
9: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
0: היי, צהריים טובים, מה שלומכם? אנחנו מתחילים עוד שעה ביחד. וחוגגים את סוף השבוע, נשים מאחור את כל המתח, נקבל לאט בכיף את שישי, הרבה מוזיקה טובה ערכה לנו אליו שלומי. מתן אלדר הוא טכנאי השידור.
9: מוזיקה מעולה,
7: מוזיקה מעולה
9: כל הסופש.
0: אני עידן זוויגי, אנחנו מתחילים. יהיה כיף, יהיה בסדר בעצם. אורייט, עד שלוש ביחד, תהנו.

שם בדיוק אתמול, לפני 59 שנים, קרה אירוע מאוד מאוד משמעותי, השידור הטלוויזיוני הראשון בלוויין, שחיבר בעצם בין 24 מדינות שיכולות כולן לצפות לייב בשידור טלוויזיוני, ובין היתר לראות גם הופעה של...

לצורך הדיוק רק נגיד, זה לא הייתה הופעה של הביטלס, הם שרו את All You Need Is Love, מסר כללי כזה מאחד. אקו 99 FM ממשיכים, עם יציאת השנה ללא ספק, דודו טסה, איזה שיחוק בית ביפו. לא ידענו שיש כזה דבר רוקי רקי, אבל מסתבר שיש, והוא מצוין.

Crazy של סטיל, שבמקור הוא בכלל זמר הרבה יותר לכיוונים של ה-R&B וסול וכאלה. בשיר הזה הוא חבר למפיק מאוד מוערך בשם טרבר הורן, שהוא הפיק את כל המי ומי ב-80s. השיר הזה יצא בזאת שנה 1990, והם ניסו לעשות איזשהו שילוב בין הסול של סטיל לבין העולם המשתנה של המקלדות והאלקטרוניקה. יצא להם טוב מאוד, מלא פרסים השיר הזה זכה. אקו 99 FM. נשאר בעולמות האלה של השילובים בין המוזיקה, בוא נגיד אותנטית, למקלדות ומקצבים אלקטרוניים, בדיוק כמו זה. סלומה די בהיה, זמרת ברזילאית, בשלב מאוד מוקדם בקריירה שלה היא עזבה לצרפת, פגשה שם את האחד והיחיד, נסיך הפרנצ'אוס, בוב סינקלר, בתקופת הזוהר של הפרנצ'אוס, תחילת שנות ה-2000, הם עשו המון המון מוזיקה ביחד, ובין היתר גם את השיר הזה, אוטרו לוגר, שמשחק כמובן על Another Star של סטיבי וונדר. השיר הזה הקפיץ לה את הקריירה בטירוף, ובאופן כללי, זמרת מצוינת.

צפיקה פיק, הגדרנו אוטומטי. אקו 99 FM ממשיכים עכשיו. ג'ימי נייר, במקור בכלל שחקן, הוא כזה קצת מחלטר שירה, בוא נגיד. וגם בשיר הזה הוא לא כזה שר, שימו לב, הוא יותר מדבר. אין נו דאוט.

אמרנו שהוא יותר שחקן מאשר זמר. נשאר באנגליה עם להקה שגם אפשר לומר שהם יותר איזה סופר גרופ תרבותי או משהו כזה מאשר להקה. אז זה לא כזה מדויק האמת, הם הגיעו כסופר גרופ תרבותי, היו מאוד פעילים בחיי הלילה הלונדונים של שנות ה-80, ומתוך זה צמחה להקה ויסאז'. שומעים בסאונד, לא? Fade to Grey.

Fade to Grey של ויסאז', הסאונד הזה שהשתמשו בו אחר כך אין ספור פעמים, סימפלו אותו כל כך הרבה באמת. רקו 99 FM, יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, כבר אנחנו חוזרים ונהיה כאן עם ברי סחרוף.

0: המבצע של המדינה חוסר ובענק. עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

שיהיה קשה בלעדיך. שרון ליפשיץ. אז נעבור לשיר על אהבה קצת אחרת, מה אתם אומרים? לא מהצד של הפרידה, מהצד של הביחד יותר.

ג'קי צ'אנס, סטולן דנס. סוגרים לנו שידור לשבוע. זמן להגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשלושה שעות האחרונות. מתן אלדר, טכנאי השידור. הילה אבשלום היא אחראית על המוזיקה. בועז כהן כבר כאן. מיד ממשיך אתכם עם בצע החול אל תוך השבת. אני עידן זוויגי. שתהיה שבת שקטה, רגועה, נעימה. אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא. התחלנו את השידור שלנו בצהריים המוקדמים, הייתי אומר. שישי בכל זאת זה שנץ של הרבה אנשים, נכון? אז בואו נעזור לכם קצת. זה לא נשמע ככה בהתחלה, אבל זה אושיק לוי, לישון לישון. שבת שלום, אנחנו נשתמע, יאללה ביי.

קצה החול. יום שישי וקיץ וחם, אליפות העולם בכדורגל, בלילות גם בימים. אני איתכם עד חמש, שירים, מוזיקה, שתהיה הזנה נעימה.

ומלילות הקיץ החמים, שיתוף הפעולה היחיד של אריק איינשטיין ומתי כספי, דרך הביטלס, From Me to You, אל השיר הזה.

ליטל ווינג, כנף קטנה, במקור של ג'ימי הנדריקס, בלדת רוק בלוז שעוסקת בדמות נשית אידיאלית. ובביוגרפיה שנכתבה לג'ימי הנדריקס מצוין שבעצם השיר הזה נכתב על ידו, על אמא שלו שנפטרה כשהיה מאוד קטן, הוא מתאר אותה כדמות מלאך שמביטה מלמעלה ומשגיחה עליו, ליטל ווינג הנדריקס, אבל זה היה הביצוע של אריק קלפטון, דרק אנד דה דומינוז.

כשהגיטרה של סנואי ווייט מייבבת חרש וגם לא כל כך חרש, Bird of Paradise, השיר מתוך אלבום הבכורה שלו, White Flames, 1983, בעצם בלדה שעוסקת בכמיהה לחופש, יופי חמקמק, תחושה של געגוע, שיר שבעצם מתאר התבוננות במרחב, בציפור כחולה יפהפייה שעפה בשמיים, והציפור עצמה היא משל, מטאפורה, לרגש טהור, חופשי, מושלם, שהוא, סנואי, עומד ומביט בהשתאות, ויש לו את הרצון גם להשתחרר מכבלים, ממגבלות,

0: לעוף למעלה, לגעת ביופי, היופי. מגיטרה לגיטרה, מגיבור לגיבור. מסנורי ווייט למרק נופלר.
1: A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the street light, steps out of the shade, says something like, you and me babe, how about it? Juliet says, hey it's Romeo, you nearly give me a heart attack.

כמו סנורי ווייט, כמו מרק נופלר, גם זיגי, סטארדאסט, ניגן גיטרה. שיר הבא הוא בעצם שיר שעוסק בחרטה, בפרידה, במשולש רומנטי, וזו המצאה המופלאה של הלהקה הזו, The Cure, השיר המהיר העצוב. שירים מהירים, אבל המהות מאוד מאוד אגמומית. במקרה הזה התמודדות עם פרידה.

מנצ'סטר, שנות ה-80, Stone Roses, Waterfall.

אקו and the bunny man. Nothing lasts forever, שום דבר לא נמשך לנצח, ולכן צריך לתפוס את היום.

לני קרביץ פותח שעה שנייה של קצה החול בליב. אתם מלאקו 99 FM, אני בועז כהן.

מרסלה, דטרויט. מרסי לוי. מי ששרה בעבר עם אריק קלפטון, עם בוב דילן. כאן לבד. זה נקרא בליב. אמונה, חשוב.

Daydream Believer. שניים של המונקיז. קודם היה I am a Believer. אתם מלא 99 FM? קצה החול.

שם טוב לוי, שיר ללא מילים, כמה יפה. אלבום הבכורה של שם טוב לוי, מצב רוח, יצא לפני בדיוק 50 שנה, ב-1976.

הכנף מתוקה. אהוד בנאי, 1989. המשוררת חגית גרוסמן כתבה שיר שנקרא סיפור אהבה, ואני מבקש לקרוא אותו כאן מתוך ספר שנקרא האוהבים. כן, אז ככה זה הולך. ברחנו מבית הספר, עזבנו את כל האחרים, נסגרנו בבית וקראנו ספרים, דפקנו על מכונת הכתיבה, בלילות התעוררנו בנשיקה, בימים איימנו בפירוד. כאשר לא דלקה מנורת הקריאה, פסענו בפסיעות מלאות התחשבות, שקענו באמבטיה בכבדות, צמאים ללחשים. הספרים לא הניחו לנו לישון, היינו מאוהבים בלשון, אדום שפתיים וכחולת שמלה, ידענו את נפשנו.

You'll be mine. טרייסי צ'פמן אף פעם לא אישרה את זה באמת, אבל לפי האגדה האורבנית השיר הזה נכתב על אהובתה אליס ווקר, הסופרת האמריקאית המוערכת שכתבה בין היתר את הצבע הארגמן. אחר כך הם גם היו בזוגיות ממושכת ומאוד מאוד פרטית, אבל איזה שיר יפה, Baby, Can I Hold You, טרייסי צ'פמן. אתם על קצה החול, כאן אקו 99 FM.

משה בן שאול כתב את המילים היפהפיות האלה. מהן המילים אם לא שתיקה? כן, נסיעה לארץ רחוקה. אנחנו מסיימים ממש עכשיו את קצה החול. מאחל לכולנו שישי שבת שקט ורגוע ומזג אוויר שימשיך להיות ככה נעים ומתון וקיץ רך, לא כמו באירופה, שיהיה כמו שעכשיו נפלא. זהו, המון המון אהבה, הרבה יופי, הרבה איכות ומשמעות. אני רוצה לסיים עם תניתה תיקרם. Prayed upon. אני בועז כהן.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

במאי יוגב לוי.

מוזיקה מעולה כל היום. מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM. אתם מאזינים לאקו 99 FM. אקו.

0: אז את רוצה ל...
1: לא!
2: תקשיב, זה באמת לא בגללך, אתה כזה מהמם ומקסים. אני פשוט בתקופה שאני ממש רוצה להתרכז בעצמי כרגע.
3: וזה לא שלא נהניתי, כי באמת היה ממש ממש כיף, אבל אני הגעתי מסקנה שזה פשוט כאילו לא טוב עבורי.

0: אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום,
2: כל היום.
3: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.